plamena i pred sud vremena svi idu bez razlike. Suzo moja, strpi se, jer pod slovenom

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: Ljubinku, gore gospu, Nade, njene unučiće i Poslana, Jasana i sve koji se slušali, pozdravljamo i sebe i Danijela Ivcu i vašu porodicu. I pa se ne čujemo sutra, sestam ti ovdje vikend i sestam ti put. Da bude živa i zdrava. Da mi puja smo čekala majka, djeca.
1: Dobro.
0: I ako može, oni... Ajde, i tiši nije.
1: Dobro.
0: Ajde, sad ću dušu. Ajde, dvije, pa vas živa mi zdrava, da se najbolji
1: su. Hvala tebi na pozivu, Rade, nešto se ti nama javila. Nismo se dugo čuli, bit će pjesmica od naših snova. Idemo dalje, odmah iza Vidovića. 6:30 do kraja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Neću pitati, ja sam spavala.
1: Normalno i ne trebaš.
2: Neću. Doće ponedjeljak, ko ti ćeš ti, dobit ću ja te prije vezu.
1: Aha,
2: mhm. Tebe ne mene dobiti da sveta redinja.
1: Nema šanse, prije Pentagon nego mene.
2: Aha,
1: e.
2: Ostanicu na lotu.
1: Normalno.
2: Ajmo, 2, 1, 3.
1: Dobro, dobro.
2: Pozdravim svoje momke ovdje oko sebe.
1: Dobro.
2: Svoju desnu ruku, Markicu.
1: Mhm.
2: I malo Milančića, što nemiran.
1: Dobro. Na djeda, jeli?
2: A djede, Mira, malo ko je os.
1: Ha, ha, ha, ha. Dobro.
2: Pozdravim unuke u Sloveniji, sina, djecu, sina, čerku, sve ostale, suprugu. Vas tu sudi, reži, priju nadu. Daj mi, nisam neki dan čuo, cura vozi me.
1: Cura hoće Mercedesa.
2: Ja hoće Mercedesa, ja vozim Fiće.
1: A šta ćeš? Ovo dobro, dan... vidi, Fiće su sad na cijeni, pa ti vidi.
2: Ja, tamo neki dan, kad sam to naručio, ne sam struje.
1: A ne sam struje, evo, bit će sad. Evo, bit će.
2: A ima i ona, kako ono kaže, ono, pijan sam. Svi kaže da sam pijan, a ja još uvijek trezan.
1: Ne znam, stvarno.
2: Ajde, ajde.
1: Ne znam, evo tu Mercedes. A ovo ako nađem, bit će i ta, evo.
2: Ajde.
1: Hvala ti puno, pozdravljamo Miroslava i njegovog Fića. Idemo dalje, 9:25, dobri moj narode. Ima još vremena, zovite nas slobodno. Dobro jutro, pozdrav slušatelje. Puče, veza. Ajde da pokušamo sad. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Vido.
1: Gdje si, Zoks?
3: Evo, tu sam, Vido.
1: A, kakva je situacija?
3: Evo, dobro, oni malo vruće, pripremio se večeras za voše.
1: Jeli?
3: Da, večeras su počeli voše.
1: Ali će biti lijepo.
3: Pa hoće, bit će dosta pivoče.
1: Ozbiljno?
3: Aha.
1: Ajde, lijepo se zabavi, lijepo se provedimo.
3: Evo, ovako, Vido, evo ću... Ovako, 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Ide veliki pozdrav tebi, tvojoj porodici, Danijelu i njegovoj porodici, njegovom malo Svinčiću, Ivci i njegovoj porodici, njegovom malo Lučić, svi koji sada roli, koji spiraju. Pozdravio sve naše droge, slušalce od srca, svi su pozdravljeni po malakom spisku, da ja to ne dužim, ne oduzmam vrijeme. Uh-huh. A da je za mene ovdje Ivone i Ivci, nemoj malo prkos bećor.
1: Može.
3: Pošto će i ona biti kod loša.
1: A i ona će biti, eto, možeš uživo čuti tu pjesmu.
3: Onda, može od druga.
1: Može.
3: Daj, od slovite i djevojačka uspomina, daj mi dragi dozvolu.
1: Daj mi dragi dozvolu.
3: Ugojan dom, Bido, pa se čujemo mi kasnije.
1: Hvala puno, Zoks, pozdravi sve svoje, naravno, i one koji nas slušaju u Dervinti. Idemo dalje, 0328952221, 9:27, pri kraju smo, evo, lagano vrijeme curi, dobro jutro.
4: Dobro jutro, poštovanje.
1: Dobro jutro, poštovanje i vama.
4: Pozdravljam osoblje, kusac trebala, pozdravljam osoblje.
1: Pozdrav za treba, hvala. Utore,
4: da se lijepo naspavate, da se lijepo odmorite.
1: Kako bi to bilo lijepo.
4: Ja.
1: Ali treba imati dvije zlatne ribice za ti želje, znate.
4: E, tu je. Pozdravljam sve slušalce i sve ljubitelje izvorne muzike. Glasam 3, 2, 1. I Lazar Stokanović, ne ženi se, ne ženjena, ali ovo. Ne bi ni ja da nisam morao, ali eto, sad tako je bilo. Ja. Sve najbolje, ugodan dan.
1: Može biti, evo, odmah za Ivone Ivice, hvala, pozdrav, ide za Trebavu. Za sad najviše glasova i dalje Begići, 24. Po 18 imaju pešički biseri iz Vuci rodnog kraja. Dobro jutro, dobar dan.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, dosadno mu nije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

0: Svaku noć prijatno prespavanje.
1: Hvala, veliki pozdrav, Pena, vidi tebi, uživaj uz veseli stroj, nadam se da imaš potporu neku društvance u blizini. Novi poziv će, čini mi se, stići brzo. Hoće, hoće. A Zvizda Danica će biti Dalmatino iza Severine. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro, evo ga, tu smo, aktivni.
2: Da je gotav 1, 2, 3, dok mi je uzor nije zbog glame u kiši.
1: Neka malo, neka.
2: Ja.
1: E?
2: Nek ne mijenja često košulje.
1: Ah, pa ne mijenja. Dugo je bila bijela, sad je prešao na plavu.
2: Pa ova mu nešto nakodila.
1: Nije, nije, taman je to.
2: Aha, dobro. Jesam glasala?
1: Da, da.
2: Da, je, lane moje.
1: Lane moje, ide lane ja. Moje.
2: Aj, pozdrav za sve u studiju, reži po Gregu.
1: Hvala Miroslavka, pozdravi tebi. Lane moje, iza Zvizde Danice, Željko Joksimović. Dobro jutro, dobro jutro.
3: Pa dobro jutro, dobar dan i dobra večer.
1: Pa najljubičanstvenija gospođa je sa nama. Kako si nam, ljubinka?
3: Ma ne meri bi bolje.
1: Znači fino, lijepo, raspoložena si.
3: Dobro, hvala Bog i sad spremam se na teren.
1: Opa!
3: Ti se ne zna da je lova ženjen.
1: Molim te lijepo!
3: Ja, ja.
1: Jao, pa sretan put.
3: Hvala lijepo.
1: E, tako.
3: I te Bosanak, evo, 3, 2, 1.
1: Dobro.
3: Pozdravljam svoje čerke, pozdravljam svoje zetove, svoje unučiće, preunučiće, svoje sinove, pozdrav mum Antiši. A kumu Anti Gavranu Čengi, danas čestita moja i Antiša moj 92. rođendan.
1: 92. rođendan.
3: Ja, ja, Čengi.
1: I odaš Ivio. Čestitke, momak. Velike čestitke.
3: Ko momak, ko momak.
1: E, tako, vidite kad može, kad se ljudi pridržavaju zdravog života, da se može i duboka starost doživjeti.
3: Eka nam bude živ, zdrav, 105, popi.
1: E, tako, fino.
3: I daj za njega nešto, za njegov rođendan.
1: Pa idemo, čovječe, nešto za rođendan mora biti.
3: Filio, nek poigre malo u kuću. Ja.
1: Može.
3: Filio, i tebi, Ivci, i Denčiju, i svima, svima koji mene pozdravio od Adu, Nadu. Gospu našu, ma sve ko mene pozdravlja, ja njega 100 puta.
1: Aj, tako, lijepo.
3: Ajde, pozdrav.
1: Hvala puno, ljubinka, pozdrav i Antiši, a gospodinu koji slavi 92. rođendan, još jednom iskrene čestitke u povodu tog velikog, velikog rođendana. Dobro jutro, dobar dan.
4: Oba dva, jutro i dan.
1: O.
4: Ja isto podržavam Jozu svaka čast, zato da budemo što kraći.
1: Dobro.
4: 2-1-3.
1: Dobro.
4: Pozdrav, ono sve ide standardno.
1: Standardno.
4: Ja, i daj meni, ajmo curic, ajmo dječaci. A evo ti moj Vuk.
1: Može.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: 1-2-3.
1: Dobro, je li to Marko?
5: Da.
1: Dobro, dobro Marko. 1-2-3, glasovao si?
5: Pozdravljam sve, dva u krug. Vas u studiju, reži, tebe Biljo, može li pjesma Motor?
1: Motori jedni, kako ne mogu, ima motori da budu.
5: Živa Biljo.
1: Hvala ti puno, pozdravljamo tebe, tvog djeda, brata, mamu, tatu i ostale, baku, motori, divlje jagode, biće. 10 sati, 52 minute, dobro jutro. Pozdrav slušatelju, puče veza kao ledenica, šta se dešava, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro, dobro jutro.
6: Dobro jutro, opet.
1: Neka, neka, dragi Zoks, nek si ti s nama.
6: Evo, no, sam tu, kad mogu zovi me.
1: Normalno.
6: E, ovako, ja sam vidio 1, 2, 3.
1: 1, 2 i 3.
6: Veliki pozdrav opet tebi tu, ude tvojoj porodici, da djevu njegovu porodici malo Sičiću, Ivici njegovu porodici malo njegovu Lučicu. Pozdravljam na odike i glasiće, naše koje, Baruna, našeg Petrovića, Dovića, Osmana, sekretarcu, Hasana, Đusu, Sanina, Zrinku, Ljubinku i Antišu i onu gospodinu čestitam 92. rođe da onda bude živ i zdrav.
1: No, jesi vidio koje se godine doživi.
6: Da bude živ i zdrav i dugo godina stvario sa svojom porodicom koga već ima. Svim pozdrav ostalo naših slušalcima. Daj mi za njega od rođe dana do rođe dana.
1: Može.
6: Daj za mene Željko Joksimović Vreteno.
1: Jedno Vreteno.
6: Jest.
1: Ide i Vreteno.
6: Ugodan dan bio pa se čujemo i kasnije. Ivica s nama kasnije.
1: Jeste naravno.

0: Dobro, mi čujemo se sutra.
1: Eto, hvala ti puno, pozdravljam te od srca, idemo dalje, imamo još minutu i 30 sekundica, mada znamo da će ih dana biti ovaj treći prijedlog, Nadija i Devito će pobijediti, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ožbro jutro.
2: Eto, će pobijediti, da, njima još.
1: Da bude ono 25.
2: Ma ja.

0: Jeste nama očito Bukvicu svima?
1: Jesi? Ako Bog da.
0: Eto.
1: Da mi pjesmu Saban Saulić, jedna žena sreće nema.
0: Jedna žena sreće nema. Biće?
1: Nemoj se niti ljut, molim. A žive.
0: Da, da. Kad bi samo bio neko nadrndan ispred ovog mikrofona, kud bi išao svijet. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
0: Pa Šimo je s nama.
2: Šimo je iz Magleja.
0: Pa šta ima u Magleju?
2: Pozdrav imenjaku.
0: Hvala lijepa.
2: Hoću malo odužiti, ćemo sve.
0: Ajmo malo odužiti, neka malo, pa nek nas, nek trajimo.
2: Nek ljudi, galame, hajde malo. Nek i oni što tri put dođu na dan, malo sačekaju.
0: Demokracija je, da.
2: Ja to odradim taktički, ja nek se ljuti kako ko hoće.
0: Da.
2: Tri emisije zove, uzme po pet minuta i uvijek mu nešto ne valja.
0: A dobro, nisu nam živci svima isti, tako da ona...
2: A što, baš imamo živce?
0: Pa u tome te bilo.
2: Ivek, moj dragi, 1, 2, 3.
0: Sve si skonto, 1, 2, 3, dobro?
2: Ma znaš, ja, meni, dok ja ne upalim, znaš.
0: Aha, ono kad se zagrije, znaš.
2: Onaj daljinski, dok ja njega ne upalim. Ja njega kad upalim, on ode sam.
0: To je ko kamionđe, kaže, idemo na temperaturu tamo.
2: Ma da, ako može, jednog dana kada odem ja, Toma Zdravković.
0: Jednog dana kada odem ja, dobro?
2: I ako stigne od Halda Bešlica, malo je malo dana.
0: Malo je malo. Bilježimo.
2: Lijep i ugodan dan, Bog, prijatno i pozdrav svim slušateljima.
0: To, dobri moj imenjače, pozdrav tebi i svima koji nas slušaju u Maglaju. Idemo dalje. E, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Rimca.
0: Pa šta ima Zoks naš dobri?
3: Evo ništa, ova dole u Zoli ušao i pripivao se po oko večeras za Bože.
0: Opa, Dervenski vašar, dobro si čovječe.
3: Jeste, počeli večeras pa doledli sve.
0: Dobro si Zoka nas sve poziva na Dervenski vašar. Eto ga. Ako želite nešto da ovašarite, svi u Derventu.
3: Može, može. Evako, ja ću 2, 1, 3.
0: Dobro.
3: Ide veliki pozdrav tebi i tvojoj maloj Lučic, da njevoj njegovoj porodci i ovo je Bili njeznoj porodci. I svi koji sada roli koji spiraju ono. Pozdravio ja sve naše dobi slušalce, što kao jutro pozdravio, a na to ću još dodat našeg, oni, Juz, kada je ovča.
0: Aha, naš...
3: Momčić. Jest. I sve ostalo i slušao ćeo pozdravio osrca, a ono gospodin opet čestitao 92. veće dan da bude živ i zdrav sa svojom porodicom. A dajem za njega mi išao da vidio snapice za tvoj veće dan.
0: Dobro.
3: A za mene ako stigne Ifa Kević, posljednji put večeras.
0: Posljednji put večeras, skupa smo draga mi. Jao, Zoka, što izvadiš?
3: Ugoja, no, Rimca, pa se mi čujemo i sutra.
0: Što Zoka uvijek izvadi? Bravo, majstore. Idemo mi dalje. 0328952221. Halo.
4: Halo.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan, profesore.
0: Pa što ima, bratku?
4: Nema, brate, ništa.
0: Eto, šta, kako radi u Dobrinji?
4: Pa to rade u hladovini.
0: U hladovini, u Dobrinji.
4: A sad će 42.
0: Samo?
4: Jo.
0: Ajde, šta je to ništa?
4: Pa ništa.
0: Otvrnuli smo mi na te teške situacije.
4: Je, znači. Ja ću, znao se za koga tri.
0: Dobro.
4: Je znao za koga je.
0: Pa pretpostavljam za Bobana Rajovića, mislim.
4: Ma kako to, čovječe?
0: Pa ono, ja kažem, sam pretpostavljam.
4: Ma kaki za
0: A joj, uprosti za Adana Jakupovića, dobro?
4: Ma jog, ba.
0: Anovića.
4: Za kralja.
0: Aha, dobro, ajde.
4: Za Šabana, Boban, za
0: dobro,
4: Šabana.
0: Dobro, dobro.
4: Pa to mati više ne rodi.
0: Upravo tako.
4: A Boga mi, ti kažem, mogu oni svi pjevu kad pjeva talon što je pjevu. I evo, ova jedne pjesme od njega koju sam čuo tek ti juči. Daleko je sunce.
0: Daleko je sunce, bilježimo.
4: Dobra pjesma, čovječe, znaš koja.
0: Čućemo.
4: Čućemo. I daj mi... Joj, Bože moj. Daj nešto od... Od Jašara daj nešto. Ma jedu, kad ima pjesma u glavi, more ko dubok, pa dok sam berem u glavi, šta ću, ne znam, nije šta ću.
0: Dobro, eto ga.
4: Nemoj mi zavirat, Boga.
0: Ćao, bau, idemo odmah.
4: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav svima. Da.
4: Ja, a posebno tvoje sestezi i ovoj djeci što zovu.
0: Hvala lijepa, hvala lijepa, dobri naš Osmane. Idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje, 032895.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Ste umorio u studiju.

0: Hoćeš li me počuti kad ti kažem da
1: nisam? Opet je Sanjin s vama u studiju.
0: Gdje si, Sanjine?
1: Evo me, su morio u studiju.
0: Ne, nisam u studiju.
1: Evo, glasam 1, 2, 3. Pozdravljam Dinu, Đutu, Edu, Gospu, Nadna, Unta, Dinadu, Ljubitice, na, tamo Gospu, Osmana, njegovu staricu, Hasana u Banusima. I dajte za Osmana neko.

0: A dobra, prilično. Prilično.
1: Malo...
0: Pa prilično.
1: Ajde, pa i dovoljno.
0: Šta ma, će? Ma, ne daj Bože, gori ovako.
1: Aj,
0: ne...
1: aj, bolje ne treba. Šta
0: ma,
1: se?
0: Dobro. Da ti lijepi moj šaban 6.
1: Dobro.
0: Ono tam podijel.
1: 1, 2, 3, dobro.
0: Pozdrav tebi, pozdrav Bidiv i Danijel vašim porodicama. Bili ako Bog da, da je bude sretan odlazak kud je nakastila, unaumila kako god hoćete.
1: Dobro.
0: I pozdrav za sve, sve slušalce radi Ustavlje, sve koji mene pozdravljaju Sanjinu. Veliki, veliki pozdrav šaljem njegove Đuguci. I ostali, znači svima da ja to ne bi brojila, a najveći pozdrav ide moje Nadi i njeznijem tamo onim što se moraju po moru. Želim im lijep provod, da se lijepo provedu i da se nam u zdravlju, sreći, veselju, vrate, živi i zdravi. I sve ostale koji mene pozdravaju, ja njih puno više pozdravljam. I ako može, pjeva Dijana Popović, budi sine snaga moja.
1: Budi sine snaga moja, dobro.
0: I ako stigne Radmilo Zekić, uzimajte što želite.
1: Snaga moja, evo obilježim, snaga moja, uzimajte što želite.
0: Vidite, sve najbolje, prijatan dan, pa se čujemo ako Bog da.
1: Hvala, lijepa, bila je gospa s nama, idemo mi dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Jarane, gdje si bo?
1: Ko šta ima čovječe?
2: Pa ne mogu te dobiti, da te dobiti.
1: E, pa sad, slušaj, težak sam ja, težak čovjek,
2: A dobar ti nama, Jaran, dobar čovjek.
1: Ma pusti ti to, svašta svijet priča, ali...
2: Jel ugrijalo, ba?
1: Mogu ti prijaviti, počinje lagano.
2: Počinje, dobro si.
1: Da, bilo je malo ono, znaš, kao umanjilo, međutim, malo prije kad sam bio vani, ohoho.
2: Ja, ali opet povećalo sad.
1: Ohoho, ožeško.
2: Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: Može.
2: Voda unča, zeta, čovjek, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam naše slušalce, pozdravljam Zoru, Đoru, Siću i ljubim pjesmu, onu, oj, Rado, Radmila.
1: Za Sirću.
2: Aj, drug moj, da moraš doći na pivo, dobro bi bilo.
1: Ej, dobro bi bilo, svašta bi nešto u životu dobro bilo, ali ja. Ide onako kako ide. Hvala lijepa što
2: živio, ste... drug moj.
1: Svako dobro želim, čova, što ste bili s nama, idemo mi dalje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Aha.
3: Aha, evo me ponovo.
1: Aha, kad je nema, kad je ima, belje ima.
3: Dobro? A, jesu, ja mislim sam dobila otkaz.
1: Pa razmišljali smo o tom, znaš. Aha, neke kaznene, neke kaznene bodove da uvedemo i mi ko država. A, ko znaš,
3: ajde, gleda da sam dobro.
1: Ali sad ste dobro prošli, na vrijeme ste se
3: aktivirali. Bogam teško dotet, sad kam, Sanji se baš iznervira, ajde ja šta znam.
1: Ajde, ne treba da se, žao mi je to ako se nervira baš zbog toga.
3: Ma njemu je to malo, ne trebam ni zvat, pa onda opet, evo te, pa kad uzim ja, daj meni ja, trebam zvat. ovako, prvo ide pozdrav za vas, troje vas uposleni i sve ostali. Vašu familiju, pozdravljam Osmana, sekretarcu, gostu, Nadu, Nadna unučade, Ljubičice, Kaje, Jagodicu i sve, znači slušalce radi u Šare, komplet u Šaru. svoju djecu, pjesma od Zehri Bajrektarević, nemojte mene žaliti.
1: Dobro.
3: I... Osvetnica.
1: Mene žaliti, opišem i osvetnica, yes. Dobro?
3: Eto, to je to.
1: Hvala lijepa, gospođo Đulso, što ste bili s nama.
3: Hvala i vama, živjeli, drago mi sam dobila, pa ako Bog da, valjda se čujemo i sutra.
1: I nama, evo, budemo živi, zdravi, svako dobro želim, gospođo Đulsi, idemo dalje, još ovo uključenje, dobar dan.
4: Dobar dan, Soro.
1: Dobar dan.
4: Kako je, Ivice?
1: Pa šta ima Miroslavka?
4: Evo, slušam šta mi Jozo, stari pozdrav od Ozgoda, sa brda.
1: Pa zareva Jozo, zareva. Au, on bi dva oka u glavi zavadio, znaš?
4: Neka ga, nek je on živi zdravo još do 100. godine, pa bit će on posle.
1: Nakon 100. ćemo se početi raspravljati, dobro si.
4: Ja. Ajde, daj, 1, 2, 3.
1: Može.
4: Pozdrav za vas u studiji Reži, sve naše slušalce, za naš region, posebno, ne ljutim se ništa.
1: Ma jasno.
4: Samo da mu prenesem

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori! Oh,

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosto.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigred rokodu i stane do čolotna moc etis di sof.
0: Agol suva čolotna moc anad zuof i an šnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu arnasni grad rod podoj stane do pšolot na moc etnih ni sof
0: agol suva čolot na moc a na cuo pit an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom

0: mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: 7,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
1: Čujemo se.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Pošti sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnog šolot na moc, edi ti sof.
0: Agul suvak šolot na moc, a na cuof i an šturc na laver uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu Arnasni grek rokodoj stane do čolotna moc etih ni so
0: Agol suva čolotna moc Ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 20.